0: Аңламатқыныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Иран Иракка орнатылган болсо, Америка менен саабаттышуу үчүн кандай шарт-шарайтынын жоктугун билдирди. Иран Ташкы иштер министрлиги баянатчысы Исмаил Бахаи Америка менен учур алмаштырышынын давамлашып жатканын, амма Вашингтондун арбий аракетлери аркылуу дипломатияга бузгунчулук кылганлыгы сабабынан навбаттык саабат өткөрүшүнүн шарты жоктугун билдирди. Бакаи Австриянын ORF телевизия каналы менен өткөзгөн саясатта берген баянатында Ирандын алдыңкы нишанынын саясатта өткөзүш эмес, балки өзүнүн ийгилик укугу, замин путулдуки ва халкына кордош экенин эскертип мунуктады. Биз ушур алмаштырып атабыз, амма нөөтө биздин аң мыйым ишибиз Ирандын ийгилик укугун кордоштуруп. Бакаи Вашингтонны сөйбөт сүрөтүнө веран кылыш менен айыпталды ва Американын жакынкы ужумдарына Тегеран менен түзүлгөн илгерки келишимдеги кытап канунсуз урушуш деп тасвирлады. Араб Бирлешме Халифелиги Йордан дарыясынын гарбий кыргыгында ички жамаага от куюп берилгенден кийин Исраилиялык канунсуз көчмөнлөрдү айыпталды. Араб Бирлешме Халифелиги Йордан Дарыясынын гарбий кыргыгындагы эки жамаага кылынган ужумуна айыпташ менен бирге Исраилияны масулларны жоопкерликке тартууга чакырды. Араб Бирлешме Халифелиги Исраилиялык канунсуз көчмөнлөрдүн ишгалият астындагы Йордан дарыясынын гарбий кыргыгындагы эзе базарларга картылган ужумдарына катык айыпталды. Якшембе күнү элан кылынган бир баянатта Араб Бирлешме Халифелиги ташкы иштер министрлиги ички жамаага от куюп берилген эң жаңы ужумдарды мусулмандарга картылган кутуркулук аракети ва ачкылыктын ипадеси деп атады. Палестин дайындарынын билдирүүчү Исраилиялык канунсуз көчмөнлөр якшембе күнү атаган тараптарда ишгалият астындагы Йордан дарыясынын гарбий кыргыгынын ар кайсы жайларында алып барган айрым ужумдарда бири Тулкарамдын жанубуке Кур езисине жана бири болсо Наблустун жанубуке Кусра езисине селинип аткан эки жамаага от куюп берген. Америка Меркези Кумандалык штабы кумандааны Копернын нишанлар түгөнлүгү үчүн Урмуз ужумдарын ахырлаштырышын талап кылганлыгы билдирилди. Америка Меркези Кумандалык штабынын Урмуз Боғзы атрабыдагы бомбардыман кылыш аракетинин өнүмүнүн жогору чекке жеткенлигин, техника ужум кылышынын нишанларынын көпүнчө түгөнлүгү себебинен токтотулушун тавсия кылганлыгы отуру коюлду. Аксиоска баянат берген 2000 баянын билдирүүчү Америка Меркези Кумандалык штабы кумандааны Адмирал Бират Копернын Америка президенти Трампка Урмуз атрапына техника бомбардыман кылышынын ажыты жоктугу хакында таклиф бергенлиги, бу тактиптин президенттин жума күнү Иран картылган ужумдарды токтотуш карарына таасир көрсөткөнлүгү илгери сүрүлдү. Жанубий Корея, Шимолий Корея Россия харбий хамкорлугун якындан күзөтүп жатканын билдирди. Украина президенти Володимир Зеленский 25-нче июль көне элан кылган баянат Шимали Кореяның Россияга кошумча 30 000 аскер өтмөкче болгонлугун айткан. Жанубий Корея Пхеньян менен Москва турасындагы арбий хамкорлукту якындан күзөтүп жатканын жеткирди. Йонхап агенттигинин хабарына караганда, Жанубий Корея ташкы иштер министрлиги тарабынан элан кылынган баянатта мындай деген: Шимали Корея менен Россия отурусундагы арбий хамкорлук мунасабатындагы өзгөрүшлөр якындан күзөтүлмөктө. Бирлешкен Улуттар Ташкилаты Хавфсиздик Кеңешинин карарларга кылып болгон Шимали Корея Россия арбий хамкорлугун дарыл ахырлаштырыш туурасында жана бир катым чакырыкты болумуз. Радиоңузда азиз достор, жогоруда хабарлар алдыңыз. Hürmetlik radyo dinleyicileri, Tüvende Tiyoman icrasındaki Tamir İştirakı ve Demet Akal'ın icrasındaki Aşk Laftan Anlamaz Ki namlı naşlanan başlığı.